11 minuta je do 7, ako ste za volanom, za upravljačem, ako ste na četvorotočkašima, dvotočkašima, ako ste učesnik u saobraćaju, pozivamo vas da prije svega poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite, vežite sigurnosni pojas i ostavite mobilne uređaje po strani. Čuvajte sebe i druge, smanjite gas, držite ustojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Kako je stanje na putovima, drumovima, cestama, granicama Bosne i Hercegovine? Više iz informacija Ksenije Selimović. Sada je 10 do 7, poslije nje ide marketing, u 7 Erna Režić, prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: posao i ostalo ostavljati za kasnije posle podnevne i rane večernje sate. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Ne idi tamo.
0: Ne zaboravite i držite se svih onih preporuka koje smo vam davali i koje vam daju ljudi koji brinu o vašem zdravlju, prije svega ljekari, bogami i nutricionisti i

Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter.

Sve isto, samo njega nema, 7.27, ali ima informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Elektrodistribucija kaže, danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 8 do 12 sati planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 10 do 12 sati u ulici Pazadžik i Malim Adama zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 8 do 12 sati u ulici 10. juli, a od 10 do 12 sati u ulici Pazadžik i Male Adama.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

granicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjeda

Kada govorimo o sutrašnjem danu, ono što moramo da napomenemo jeste da je za sutra izdano žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, upravo zbog visokih temperatura zraka. Dakle, početak upozorenja je 20.

Naravno, tu dodatno upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, pa svakako budite na oprezu.

Naravno, vozite oprezno i svakako poštujte sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put. A mi ćemo u nastavku uživati u dobroj muzici na 97.5. Nakon toga kasnije čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a u 13 sati se ponovo vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: obrtnička radnja Inox AO, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.